nhét cho mày chứ. Sao cả khi nào mày đã? Đừng đừng phải làm vậy chứ. Còn đi sao? Bạn đang làm thế này, làm bận nên muốn đổ.